Демон поле. ЗП 550. Дължина клипа 550 мм. Дължина клипа 550 мм. Па то е яко много!